do mera kwa ba it kire chege uri teme ba na mi rikonya kuri teme